0: fata o ina o ainga i le Plains Media, ma tā upu whaatala noa ina mo le aso.
1: Lau tamaiti ia po le White Sunday. Ia ona o le vai taimi fo le nei mo loto o tamaiti tutono o loto ma le mau e ka le CSS wa mafau fawai e ma le fwe tato talital no la ititi iai. Ia ua tau si la fia lava ma tato i loa uma o le asale nei e whapitoa mo tamaiti ma tato whanau e la unga mai aia tato e ala mai ala tau tauloto o pesenga o ni tala faa koneseti ia o siva foi ma le maumea ese ese wa iai nei aso ia o na faa iu ailea e ni toko na i te tele ia ma pe ufa mo mua e lava le faa nau mo le fo iaso ia o se mea le lei tele ma le matango fie wana tau soifua ma tato wola ane isa moa o se aso ta ua te lele aso i tamaiti mwhana uma. E peina o le paula vale o le aso i wha pele pele ai whana u ma tau le whai a iaini whiau a e wha pia fwoi ona a ai mua mua. Ia, ia e peion whai atu mua mua e maana i e tele mamata ngō fiele nei aso i lona wha mamafa o tu u iai. Ia, ia iai se awa noa ia oa o mai fwoi whana u iai tātou mātua ae mai se fo'i mo le aumatua. Ae na paulava nai manatu e fia whaali atu iai. Mai le whaataa waino ainga. Ia ona ua tatoe mafau fau ila aso. Ile moni o lota nau nau ma lota fia fia sa iai ile aso. Ia e petai. O se aso fo'i sa whaatumulia ile fefe. A o ta avea fo'i ita ma tamaititi ma awa iai lotu tamaiti. O le fefe ono o folofolanga e whaia mai e mātua. E sasa ita po polele ai fole. Pe o le alawa nei mautala o ta uli whanau, ma la uli whanau. Ina ia whaia whaalele e ia lātou taulotu. Ia ma mea o lo whaia. Ia o le isi tūlanga. O na pau ia o aso tate. Ma ai e ita e sota o fufou, pe a whaia maua se o fufou. Ia ai se iho mai e nei aso. I le mau lava lava o maua le whanau, ma le mau te eunga ese ese. I o pei e iwa le aise special o le nātūlanga e winga i lava lava fōu. Na i aise whai atu sina tala, na i aise lota maiti i nei, le mau te le atu i tau sanga o mawae na o awa i aise matamata i stasio e ka le sia. I auka o se lota nuti mamoia na o tai ai. Ina ua fasi wha mō mō e siti nāsa na ta matene le kā paka. Ai olo sa aune au tutonu mō le lotu tamaiti. Tā lofae, sa ata wha peana lawa e lotu lotu. O le a ea le au ngāo le nei yaso i sia wha nau. O tumu le wha noa noa, ai maise o le wha lumaina. Na fasi ona o le muso o le tene titi e whai elele i pine ea e lona ofu. Ana matoa e futi ele ulu me ta pō ngutu. Le ilo pō olo na tina, pō olo na grandmother. Wa matoa e oso malo ta alofo e sinei whanau ta alofai. Ele o se aso whanau fie se aso lo ta maiti fie fie le nā aso ia te ia. Ia e tau tonu fōi. O le atu maulo na loto le nā aso. E avea ma maka uli uli ilo na mafau fau. Ia onisi matoa. E tu mai le tamai titi iluma. Ai o mata la tau ma lima ia e wha la la atu iai. Ina ia whaia le tau lotu. Ma wha la la atu le fasi pe a uma le lotu pe a le whaia le tau lotu. E ola vai nei wha na witi ele ia onga e pe fatu a onga. A le whaia le tau lotu. Ono sa ona ta toso mai e lava le mātua i lalo nei wha na uia. Ia ai paule mea. O te fia tau tino atu. Ia ai fwy sa o whape na fwy a whape o nei mātua. Ai wata toi nofo ma fau fau. Ile te lo le mau mea se se sa o to whaia fwy. E tu sa ai malo tamaiti. O matua e misi a toa e lava le wingo le aso. Ma le whaata wain.